Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

mu hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Da pravimo
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: Zombie?
1: Zombie?
0: Ist die Radio?
2: Mili.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Krako.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: druga.
1: Dobro jutro ekipo, budite se uz Arena Radio i ove sunčane srijede 10. juna. Slavimo fenomenalnu vijest da je Crna Gora zvanično proglašena za broj 1 evropsku turističku destinaciju za ovu godinu. To je, čini mi se, onako jedan baš dobar dokaz da su naše planine, kanjoni i divlje plaže apsolutni raj za aktivan odmor, trail trčanje i ekstremne sportove. Danas se pitamo koja vam je to omiljena domaća avanturistička lokacija za ljetni trening. I onako, čini mi se da je jutro bilo, da smo se lijepo probudili, svježe jutro. Mi na Sportskom Arena Radiju smo spremni da se družimo sa vama. Ja sam Kosta Mijušković i pričat ću sa vama do nekih 11 sati. Donijet ću vam, nadam se, to jeste vjerujem da ću vam donijeti neke zanimljive i sportske i ovako, što se kaže, tehničke informacije. Pričat ćemo o tome, o nekim automobilima koji se vraćaju u modu, pričat ćemo o, naravno, uvijek temperaturama, pošto se pripremamo za ljeto, pričat ćemo malo i o tehnologiji, ali ne bih ni sad sve da vam baš onako otkrijem. Ostanite uz Arena Radio, tvoj sportski radio, prvi crnogorski sportski radio i jedan od najslušanijih, ako ne i najslušaniji u Crnoj Gori, jer mi vam puštamo provjerene hitove, kao što to i ovaj sljedeći hit onako baš i kaže.
2: Da znam, provjereno spava sam.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Dragi naši, evo da pročitamo i kakvo je vrijeme u Crnoj Gori, koje su to temperature izmjerene jutros u 8 časova. U Podgorici je već 25 stepeni, u Nikšiću 20, u Baru 25 također, u Pljevljima 14, Herceg Novi 25, Cetinje 15, Žabljak 15, Ulcin 25 i Kolašin 14 stepeni, što je onako poprilično, da kažemo, za jedno jutro. Zaista onako su već tople temperature i kažu da će maksimalne temperature danas biti do 35 stepeni, tako da izgleda, iako smo sada i dalje u proljeću, pozno proljeće, već počelo da bude ljeto, čini mi se. A kada smo već o ljetu i tako tim nekim, da kažemo, avanturama, ono što mi je bilo jutros interesantno jeste da se na velika vrata vraća čuveni Citroen, naš stari dobri, kako su ga zvali, Spaček, ali u potpuno električnom izdanju. Ovaj kultni auto je nekada bio globalni sinonim za slobodu, kampovanje i sportske avanture, a sada se vraća kao mali moderni gradski auto. Ipak, dok čekamo da ovaj retro model stigne na naše ulice, imamo jedan sportski predlog za vas, a to jeste da ostavite ključeve automobila kod kuće i na trening ili posao danas idete biciklom ili pješke, jer tako čuvate sebe, prirodu, izbjegavate gužvu i radite jedan vrhunski kardio na početku samog dana. A mi ćemo u nastavku da slušamo naravno samo najbolje hitove i ostanite uz vaš sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrari, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vileđeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U drugom dijelu dana u sjevernim predjelima je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, uglavnom u planinama. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaja večeras od 19 časova u trećem meču finala ABA lige. Crno-bijeli gube sa 2-0 u seriji, potrebna im je pobjeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. O očekivanjima pred utakmicu govorio je i zamjenik kapitena Partizana Aleksej Pokuševski. Odigrali smo dvije utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspjeli da pobjedimo. Imali smo par loših minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada kod nas imamo, nadam se, još dvije utakmice koje vjerujem da možemo da pobjedimo uz pomoć publike dosta sigurnije. Nadam se da ćemo u tome zajedno uspjeti i da ćemo izboriti tu petu utakmicu da na kraju i osvojimo titulu. Kada igramo kod kuće pred našim navijačima, uglavnom dolazimo do pobjeda, tako da još jednom pozivam sve navijače da dođu, mislim da će nam to biti od velike pomoći, dovršio je Pokuševski. Mladi fudbaler Starog aerodroma i kadetski reprezentativac Crne Gore Luka Marković već nekoliko dana boravi u Genovi na poziv italijanskog kluba koji ga prati već duži vremenski period, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Marković trenutno ima 17 godina, a punoljetan postaje u januaru naredne godine. Tek tada bi u skladu sa propisima moglo doći do realizacije transfera u redove italijanskog kluba. Trener Starog aerodroma Edis Jasavić vjeruje da će cijeli posao biti uspješno okončan i da će Luka nakon punoljetstva karijeru nastaviti u Italiji. Benfica je zvanično potvrdila da će portugalski stručnjak Jose Mourinho nastaviti karijeru na stadionu Santiago Bernabeu. Benfica je obavijestila Portugalsku komisiju za zaštitu tržišta da je Real Madrid zvanično iskazao namjeru da angažuje Josea Mourinha za sumu od 15.000 eura uz već postignuti dogovor sa trenerom. Hvala ti Jose Mourinho, stoji u objavi Benfike. Velikan Sala Luža ozvaničio je odlazak Mourinhovog nasljednika, čije ime je također bilo poznato. Sportski klub Benfika je obavijestio komisiju za zaštitu tržišta da je postigao dogovor sa Markom Silvom o ugovoru o zaposlenju za naredne dvije godine, koji može da se produži za sezonu 28-29. godine. Silva je prethodnih 5 godina proveo na klupi Fulama, a zbog vođenja Benfike pristao je na značajno manju zaradu od one koje ima u Londonu u nadi da će osvajati trofeje, što nije bio slučaj sa engleskim timom.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Jutarnji sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživite

0: I stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja i ja ću vam kao i prethodna numera poslati onako jedan poljubac za kraj. A pričali smo naravno o vrućinama i o sportskim raznoraznim činjenicama, interesantnim stvarima. I onako nešto što je meni bilo najzanimljivije za ove vrele dane koji nam predstoje jeste taj domaća i japanska tehnika da se onako jedan hladan peškir stavi oko vrata, jer upravo u tom predjelu naše tijelo najbolje reguliše toplotu i samim tim taj efekat rashlađivanja traje satima, tako kažu, a i možemo da vidimo da ljudi na građevini, po pijaci, pa i oni sportisti drže tako jednu hladnu oblogu oko vrata, to je jedan trik. I eto, čisto da znamo da je zdravlje i rashlađivanje u ovim vrelim danima itekako bitnije od bilo kakvog stila ili modnog detalja. U nastavku programa pravit će vam društvo moj kolega Dušan, a vi ostanite uz vaš sportski radio.
1: Prve i prave informacije Arena Radija.
2: Miloš Konačar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret Tura, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve naša se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Vijek.

Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog prvog sportskog radija u Crnoj Gori, Arena Radija. Nadam se da ste mi dobro, da ste se privikli malo na ove ljetne temperature. Evo varira čas ovako, čas onako, ali već se taj nivo temperature uspostavio, tako da vjerujem da ljeto polako uzima jeli mah. Danas zapravo da vas prvo pozdravim, sa vama je Dušan, družit ćemo se do 15 časova kao što to obično radimo, ponedjeljak, srijeda, petak. Ovog ponedjeljka sam bio malo bolan pa su me pustili da se eto oporavim. Moje drage kolege i šefovi vode računa o svom krhkom voditelju. Danas sam mislio da pričamo malo o roditeljstvu danas, koji su to izazovi, a imamo i pizza dan jer je srijeda, jeli? Dakle, vaš zadatak je da mi pišete, ajde ovako ćemo, kao roditelj ili kao dijete, neku najduhovitiju porodičnu situaciju koju se vidi da roditeljstvo nema uputstvo. Može jedna rečenica, može mala scena iz kuće, škole, sa treninga, rođendana, prodavnice, kako god hoćete. Najkreativnija poruka osvaja Dodo pizzu, tako da čekam vaše porukice na 067 993 993. Dakle, vaš zadatak je da pišete, da nam pošaljete najduhovitiju porodičnu situaciju kao roditelj ili kao dijete, da se malo zajedno nasmijemo i da nekog častimo. Veliku Dodo pizzu varijanta pola pola. I još jednom da ponovim broj, mada sam siguran da znate, 067 993 993. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Bivali robu,

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URA bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
4: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Radio Medi. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret Ura, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik Ure Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta Ura nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. Ura vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog Ure bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći prelazni rok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Bernardo Silva promijenio je planove oko svoje budućnosti. Portugalac je želio da sve riješi prije početka mundijala, a sada prema informacijama koje prenose europski mediji ne želi da žuri. Ima dovoljno ponuda i čeka rasplet situacije u Španiji gdje ga žele Barcelona, Real Madrid i Atletico Madrid. Za Silvu je, međutim, najvažnije jedno pitanje, uloga u novom timu. Jasno je poručio da želi da bude važan igrač, a upravo to pokušava da iskoristi Atletico. Sportski direktor kluba Mateo Alemani navodno mu je stavio do znanja da bi odlaskom Antoana Griezmana mogao da postane jedan od lidera ekipe sa statusom startera i vođe na terenu. Real Madrid ima drugačiju ideju. Jose Mourinho želi sunarodnika, ali ga za sada vidi više kao dio rotacije, jer mu je prva meta u veznom redu drugi portugalski fudbaler. Barcelona također prati situaciju, ali mora da oslobodi prostor u sredini terena. Pominju se odlasci Marka Casada i Ronija Bardžija, a tek nakon toga bi Silva mogao da postane realna opcija. Ipak u Kataloniji bi ga sačekala jaka konkurencija, od Pedrija i Gavija do Danija Olma i Fermina Lopez. U Madridu se paralelno sprema i veliko sređivanje odbrane. Mourinho je prema navodima španskih medija tokom razgovora više puta isticao da je defanzivna linija najveći problem Reala, pa je Florentino Perez završio poslove oko Ibrahime Konatea i Denzela Demfriza. Međutim, tu se ne zaustavlja. Velika želja novog trenera je Ricardo Calafiori iz Arsenala. Italijan je zanimljiv Realu jer može da pokriva više opcija u odbrani, a Mourinho ga vidi kao rješenje koje bi donijelo balans na lijevoj strani. Ideja je da na desnom boku konkurenciju pojačaju Trent Alexander-Arnold i Demfries, dok bi centralni dio odbrane činili Konate, Huysen i Ridiger uz povratak Edera Militao poslije operacije. Ipak, Arsenal neće lako pustiti Calafiorija, koji je prošlog ljeta stigao iz Bolonje za 44 miliona eura i brzo postao važan igrač u timu Mikela Artete. Zanimljive vijesti stižu i iz regiona. Marco Livaja ostaće u Hajduku i naredne sezone, iako mu ugovor ističe na ljeto 2027. godine. Od njegovog dolaska iz AEK-a 2021. godine u Splitu je vladala velika euforija, jer su navijači u njemu vidjeli igrača koji može da donese titulu koju čekaju još od 2005. godine. Livaja je za Hajduk odigrao 202 utakmice, postigao je 104 gola i upisao 61 asistenciju. Titulu prvaka Hrvatske nije donio, ali je sa Splićanima dva puta osvojio kup. Prošla sezona nije bila na njegovom najvišem nivou. Na 26 prvenstvenih utakmica postigao je 9 golova i imao 6 asistencija, a u jednom periodu nije bio ni u startnoj postavi kod trenera Gonzala Garcije. Ipak, u Hajduku dobro znaju kakvu klasu ima fudbaler koji je sa Hrvatskom osvojio bronzu na mundijalu 2022. godine. Zato su odlučili da ga zadrže i pruže mu još jednu šansu da predvodi ekipu u borbi za dugo čekani šampionski iskorak.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URA Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URA bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U Apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka Apelacionog suda po izjavljenim žalbama bit će donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tvoj sportski radio.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Marketing Arena Radija.

Miloš Konatar kazao da za povećanje penzija od 40 eura nije potreban dodatni novac u budžetu, niti novo zaduženje. Apelacioni sud razmatrao žalbe u predmetu protiv Slavka Stojanovića. Plaža Jaz među 50 najljepših u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za povećanje penzija u Crnoj Gori od 40 eura, kako je predložio građanski pokret URA, nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu, niti novo zaduženje, kazao je poslanik URE Miloš Konatar. Konatar je naglasio da predlog pokreta URA nije populizam, već životna potreba za penzionere koji ne mogu živjeti normalno sa postojećim iznosom penzija uz svakodnevni rast cijena i inflaciju. Postavio je pitanje da li iko danas u Crnoj Gori vjeruje da je povećanje penzija od 1,33% u 2026. godini dovoljno da može da pokrije rast cijena i omogući dostojan život penzionerima. URA vjeruje da penzioneri u Crnoj Gori zaslužuju bolji standard, više poštovanja i veće penzije, zato smo i predložili izmjene zakona kojim se predviđa povećanje penzija za 40 eura bez dodatnih opterećenja po budžet. Ako predlog URE bude usvojen u Skupštini, penzioneri bi uvećane penzije primili od 1. jula ove godine, zaključio je šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar. U Apelacionom sudu Crne Gore danas su razmatrane žalbe na presudu kojom je bivši direktor uprave policije Crne Gore Slavko Stojanović osuđen za zloupotrebu službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Odluka Apelacionog suda po izjavljenim žalbama biće donijeta naknadno, a javnost će o njoj biti blagovremeno obaviještena, navodi se u saopštenju. Plaža Jaz kod Budve našla se na listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu, koju je objavio specijalizovani portal World's 50 Best Beaches, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Crnogorska plaža zauzela je 35. mjesto među najljepšim evropskim obalama prema izboru više od 1000 stručnjaka iz turističke industrije, ambasadora plaža i članova stručnog žirija. Mjesecima se govorilo o mogućem povratku Rodrija u Španiju, ali od tog posla, po svemu sudeći, neće biti ništa. Real Madrid je odlučio da odustane od interesovanja za vezistu Manchester City-a i više ga ne smatra konkretnom metom za predstojeći

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Andreana Čekić, Ljubomoran, 15 sati 4 minuta. Dobar dan svima sa Talasa Arena radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Vrijeme je za popodnevno druženje i nadamo se da ćeš u

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sobi, jesi ti radio? Krakom.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
7: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Fanfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
9: Agrariji, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Češka ume.
1: Makina, zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Veliki pozdrav svim našim vjernim slušalcima koji nam se javljaju na 067-993-993. Tako da jedna od vaših muzičkih želja će biti ispunjena i to u ovom satu.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore.
1: Radio Medic. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Marketing Arena Radija.

0: sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti.

0: ti čuje. Svak se čuje, ali jutro ti čuje.
1: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
1: Sport.
2: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Legendarni francuski trener Arsene Wenger uvjeren je da Didier Deschamps ima dovoljno iskustva da pronađe idealan balans u napadu reprezentacije Francuske i odvede trikolore do titule na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Bivši menadžer Arsenala govorio je za Le Figaro o ogromnom kvalitetu koji Francuska trenutno posjeduje u ofanzivnom dijelu tima, ali je upozorio da preveliki broj napadački orijentisanih igrača može predstavljati i određeni problem. Francuska ima toliko talenta, Didier Deschamps ima iskustvo i pronaći će pravi balans, rekao je Wenger. Francuska trenutno raspolaže jednom od najjačih napadačkih linija na svijetu, a za mjesto u timu konkurišu Kylian Mbappe, Désiré Doué, Ousmane Dembélé i Michael Olse. Wenger smatra da postoji opasnost da ekipa postane previše ofanzivno orijentisana, ali naglašava da moderni fudbal zahtjeva i od napadača da učestvuju u defanzivnim zadacima. Fudbalski žargonski rečeno krađa bilo je praktično od kada postoji ova igra, ili bar od kada je ljudima postala važna. Najčešće su to bili sumnjivo priznati golovi, nepravedno dodijeljeni kartoni ili dosuđeni penali. Svjesni smo da grešaka i nepravdi ima na svakom koraku u svakoj utakmici. Rijetki su mečevi u kojima baš niko nije oštećen, ozbiljno ili pak minimalno. Stoga zbog ogromnog broja ovakvih slučajeva fokusirali smo se samo na dva najveća takmičenja, svjetsko prvenstvo i Ligu šampiona, pišu mediji. Urugvaj i Jugoslavije 1930. godine. Domaćini takmičenja su gotovo oduvijek bili favorizovani u većoj ili manjoj mjeri. Čini se kao da je to postalo prirodno, tako da uslovno rečeno gosti već unaprijed moraju biti spremni na eventualne nepravde ili takozvanog guranje domaćina. Ovo pravilo prvi na svojoj koži osjetili su ko drugi nego Jugosloveni, koji su na svom prvom svjetskom prvenstvu u Montrealu, Montevideo 1930. godine, stigli do polufinala gdje ih je čekao Urugvaj, nepremostiva prepreka. Nada da protiv domaćina može da se igra trajala je otprilike do 5. minuta, kada je Vujadinović donio prednost našoj selekciji. Ipak, samo prestana 15 minuta kasnije, domaćini postižu dva brza pogotka, jedan regularan, a jedan iz očiglednog ofsajda. Strilac je bio bar pola metra u nedozvoljenoj poziciji, pisali su kasnije novinari. Iako NBA finale još uvijek traje, spekulacije o budućnosti Janisa Adetokumba ponovo su jedna od glavnih tema u ligi. Prema informacijama NBA insajdera Marka Štrajna i Šejka Fischera, više timova pažljivo prati rasplet finalne serije, dok Milwaukee Bucksi čekaju da dobiju jasniju sliku tržišta nakon završetka borbe za titulu. Jedan od scenarija koji privlači najviše pažnje jeste mogući interes New York Knicksa. Ovaj tim je već prošlog ljeta važio za potencijalnu destinaciju za Adetokumba, a sada bi mogao ponovo da uđe u ozbiljnu trku ukoliko se njihova borba za titulu ne završi uspješno.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama. Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je Lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Чекай на тебе, ти тужна.
1: Шампион дана.
2: Vrhunac njegove epske sage dogodio se te nezaboravne 2018. godine na svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je kao kapiten predvodio hrvatsku reprezentaciju, ekipu sastavljenu od momaka koji su vođeni njegovom energijom i neviđenim liderstvom, gazili sve pred sobom. Na tom turniru Luka Modrić nije bio samo fudbaler, on je bio general na terenu, čovjek koji je u produžecima kada su svi ostali jedva stajali na nogama od umora, pretrčavao kilometre, uklizavao, organizovao napad i vukao svoju zemlju do istorijskog finala protiv Francuske. Iako su ostali korak kratki do same titule, Luka je proglašen za najboljeg igrača mundijala, čime je trasirao sebi put ka onoj blještavoj svečanoj noći u Parizu, gdje ga je čitava planeta krunisala za zvanično najboljeg fudbalera na svijetu, prekidajući decenijsku dominaciju Messija i Ronalda. Kada se danas pogleda slačionica Real Madrida, tog modernog fudbalskog koloseuma kroz koji prolaze stotine miliona eura i gdje su sujete ogromne poput samog stadiona, Lukina uloga lidera dobija potpuno novu dimenziju. On nije vođa koji viče, koji maše rukama ili puni novinske stupce skandaloznim izjavama. Njegov autoritet je tih, ali toliko moćan da u njegovom prisustvu i najveće svjetske zvijezde spuštaju glavu i slušaju sa dubokim poštovanjem. Kada u tim stignu mladići koji su sa 19 godina već zaradili bogatstvo i koji misle da su dotakli nebo, dovoljno je da vide Luku koji prvi dolazi na trening, koji posljednji odlazi iz teretane i koji sa istim žarom slavi gol na običnom treningu na male golove, kao da je u pitanju finale Lige šampiona. To je liderstvo primjerom, jedini istinski oblik autoriteta koji se ne može kupiti novcem niti nametnuti klubskim dekretima, već se mora krvlju i znojem zaraditi svakog božjeg dana. Ono što fascinira sportsku javnost jeste i njegova nevjerovatna psihološka stabilnost, sposobnost da ostane potpuno imun na toksični pritisak koji sa sobom nosi igranje u kraljevskom klubu. U Madridu vas u jednom mjesecu kuju u zvijezdi i proglašavaju za Boga, a već u sljedećem vas mediji razapinju na stup srama i traže vašu hitnu prodaju nakon jedne lošije utakmice. Modrić je sve te talase javnog mnjenja dočekao sa istim smirenim izrazom lica, ne dozvoljavajući da mu pohvale udare u glavu, niti da ga kritike pokolebaju u njegovoj misiji. Ta mentalna tvrđava koju je izgradio još kao dječak dok je slušao odjeke granata na zadarskom betonu, omogućila mu je da preživi sve sportske krize i da iz svake bitke izađe još jači, ostavljajući iza sebe armiju kritičara koji su morali kapitulirati pred njegovom dugovječnošću.

0: Šampion dana.
1: Luka Modrić nam je svima održao lekciju koja nadilazi fudbalsku igru. Dokazao nam je da vas teški počeci ne moraju obilježiti za poraz i da najveći šampioni ne nastaju u laboratorijama, već u blatu, prkosu i inatu. Zato, kada god se ispred vas pojavi zid za koji vam kažu da je nepremostiv, nemojte odustajati. Bila je ovo priča o Luki Modriću. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šampion dana.
0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
2: Marketing Arena Radija.

0: savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Arena Radija.

0: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona. Raspisan peti konkurs za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Više od 75% građana spremno da mijenja navike radi zaštite životne sredine. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrijednost radova iznosi 33 miliona eura bez PDV-a, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Komisija je na današnjoj sjednici sačinila tekst javnog konkursa koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne Gore. Iz komisije su pozvali i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da se prijave i doprinesu u konkurentnijem procesu izbora. Više od 75% crnogorskih građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je pokazalo istraživanje javnog mnijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27, koje je za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sprovela agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja na uzorku od 1000 ispitanika. Autor istraživanja Miloš Bešić rekao je da se Crna Gora suočava sa izazovima u pojedinim oblastima, posebno kada je riječ o zagađenju vazduha sitnim česticama.
1: Sport.
0: Jose Mourinho je zvanično napustio Benfiku i preuzeo Real Madrid, objavio je lisabonski klub. Sada se čeka zvanična potvrda Madriđana, a u međuvremenu je Benfika saopštila i da je novi trener Marco Silva.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta, sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
6: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
5: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
7: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja stižem, Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

să n-ai bulima. Naviai să-ți rămân.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju ti vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet. Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju ti vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. MaxBet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Crnogorski sportski radio.